Kingirika maputu nungunungulu kupanga lataka na ule interwini wa mavoko, kumbi ule masingwini, kumbi se ule shkritore, kumbi ule shbombeni, kumbi ule shapeni, se na ule nzatir antiru wawe na kuna vila lele shaku aventiru unene antiru wa kutakisa. Tire ili ranzo lele shaku utakota kuveni mihanzo ya kutakisa ngufosu nene. Tanishi ena hitakuma vunanga Javik na isha ula Justino Baka ni vunanga Dwincha Kia. Loko wako Kia ni teka ni Kia Mufamba. Ni mina nisha isekili lani nga kona. Hivu Baka imusha ulaka kuwa vunanga ingisa vunanga lila.